0: abusi ya ye gwe na ye gotie eye ade aku eye kokwa na nse ofri eye dahia dahia ba center na ye ni nkomo sisi ya mfa dahia dahia ba production eje aku akwa ba o
1: ye jami je je konkron
0: ye ni ye gwe
1: ah mamifa eye akwenye ya odi mamii so encha eye atiefo a otie kasefidie kakraka nyina na mo makwa ba emra mamii de gumba emra so time with mamii de gumba on ago na ni 6.9 dwede bia se de ye no no ene so bia yaba abetena se ebedi mame da gomba ni nupa eho adanse a che otitiru aye mame da gomba de hia dan ku no mame da gomba de obi anim se nyadro ni de adro bia ne nse e no kre san se adro no e nu bina kane ahama ene na ya ade nyina mame da gomba dro no kala bia anim mpese me kire se chemical bia anim aye enubrankoa chemical bi anim enaduro bi ho no mo a the character of a drone no aye vaseline ana petroleum jelly aye chemical and said the no me bi afrefra but mame de gumba de ne de character na nkasa aye enkuto enkuto su aduaba what you say into your herb truly herb ana enkuto no wode numbra mako mako 177 eno de afra no de mame da gumba de hiada ointment no therefore enti yeka yekan meka amra besi se ye padura any side effect ya enka eno ne mame da gumba de hiada herba ointment nano da be kura ni me se 25 september me kwa yie bi ase wo me kurum dwa so na madam ba ko odiche ni ba wo chese ni kutuju ye ni ya na wo de chire ante baako amini di nkomo na kutuju no uji ochire mu a sa se asabro ne hanu enti ase wo eni mu ye vim vim vim ontimi tu na ye ontimi nante ye ne hu chese ne hu na muzi ne hu su ye na mka chere mam ne wo yusu mam da gomba duro ni bida wo si da bi wan kai na mse oh na se we do be se ente tia case ene pa mam da gomba duro da fa wasa wasa zo keke ene wo si oh and the drastro bi wo no hono mo ano and we to bi no aye dey o you shun am so mo de a am se mi hu ni meme da ku kwada ya wada and we be ka se ei aje ku o o ma mi adure de ye o mi se be de fa so o be de ye mi nei mi ho ato me pa and se mi fredi ho da se o woni e good pa ni o de adure de ho na ma anse no na mi se o adure ba yim fi je adure no ni a kire ni ye afei na wo na je onkwa ana nya dia mam da gumba wo sei eye aduru no aduru bi wo na ma bae gine ho manu a fe na free system ni mu mam da gumba de oda so ye dey ejere na so de so jere na so teme peme si wo hu obi fre ya no ka na asem wo sei wo no no ne sei eye na e wo mo na ye ni ya onti bi kwa pija so en fa sapo kro nyale na chi nti mam da gumba duri na no ena okote no de sirasira wade sasha ne nsa ni fi ne beti e ba ne nsa yi saa ne amu yi fi ne beti e ba ne nsa yi saa na udi hu adanse se mame da gomba dru no wanfa nko ai hospital bia wani obi na ato na dru bia se ne odwen nsa no na mse opoma opoma de ye nti ne nsa no ya wode wan eye fidie no na se wonya wapoma de no nya problem o nti odwen se ene ye na de pam na opam na de bia no unya eye customer se na e bia ne competitors no alternative do ya de bi o yale a me pa cho pedu papa na e ma ho yedai ento wo eno ne mame da gumba dehiada herba ointment dehiada herba ointment e tete eduro pa ya mame da gumba nyamenam ne so a wode sa eye dai yade ye hwe ye kan ye kan obi efre ye na na o chire mu a wo se ne ni suta ye ni bisibisi ena e ble nti ya na nani no je se ewia kra no a je se wo hade a aye se wo de bani ni asesa ansa na hade no oyi obi su kra de de aye se wo de kwachire ansa na wa de hade no na se de enwa ba no wo chire de no se ade no ze hwene ni ase pe ansa na wo hu ade na obese wo hwene yi no na wo frɛ ya o ka chire no ena he ji a chire ne se ango to ba mi de gomba dru no na ona ne no mfa wu keke onna ne no mfa ngu no na de gu a odi gu ne hunu mu na afei deɛ atere ne so no ɔmfa ne nsa mfa tere ne so no na ɔmfa posapose n'ani sɛdeɛ aboa bi ato ani a woposapose w'ani no ɔmfa ɛyɛ deɛ aka atere ne so no wonyɛ ne saa na afei wɔse wɔyɛ ne saa no adeɛ kye a ne n'ani ayi mfira ma n'ani no kora akata ei afei de n'ani no atwa nkyena ma n'ani so nyinaa akata nti wɔ se adeɛ bɛkyɛ bɛhoro anim no a obɛyiyi akrakrakra saa no ɔyɛ ne ɔyɛ no afei deɛ wobɛsɛ afei deɛ ani so ayɛ krɛ n'ani so ate ne wan maame da gombaduro no obi a n'ani ɛde wisiwisi mepaakyɛwo maame da gombaduro no ama ne ho ayɛ da atɔ no obi a ɔkasa ne tiri mu de biara no ne ti ɔnante fam a na agyi gu ne tim sɛ de asɛde nsuo tae ne tiri mu no obi wɔ nso mpokura no a ɔno no ɔnte adeɛ ayɛ hwam na wate deɛ bɔ mpo de biara no ne hwene ayɛ da abu agu mu ɔno ɔnte adeɛ hwam ɛne ɔnte ademmerɛ obi nso ade hwam obi nso wɔ mpokura no a ɔno ɔkasa a ne nka bɔne yɛ da yi agyina mu mepaakyɛwo ne nyinaa no saa yadeɛ bɔ so nyinaa no maame da gomba aduro no ɛna mepaakyɛwo na ne nefa ayɛ dɛ fa sɔ saa fa sɔ saa wode sɔ no na yadeɛ bɔ bɔ so yi sɛ saa na ɛyɛ wo a na ho ayɛ dɛ atɔ prɛkopɛ mepaakyɛwo meɛka yɛka yi maame da gomba aduro no deɛ ɛnyɛ na dra store biara mu mepaakyɛwo bɛnya bi ayɛ dɛ atɔ wɔbi hɔ nom a na honam ani nsansan agye ne honam ani ayɛ dɛ abɔ so honam ani nsansan agye ne honam ani abɔ so ɔma kyɛ sɛ na honam ani kora nyɛ dɛ ɛnya kɔ no mepaakyɛwo wo a wote saa no fa ɛyɛ wo nsa fa kɔ wura dra store bi mu na pɔnte sɛ mepɛ maame da gomba aduro no na wo nsa no wade pɔnte maame da gomba aduro no ɛbɛdi wakagyinamu paa fa wo nsa no fa te na fa serɛsera na fa serɛsera wobi hɔ nom a na ne honam no no adwitwa sisi sɛ wohu ne honam no atwintwam na sɛbesɛbesɛbesɛbe akɔyɛ sɛ sɛbe aberɛwo a wonya ɛte years na nte years honam no mepakyɛw wonya mame da gomba duro no afa yɛ nku ne fa sera wobɛmu sɛ yes ampa woanya di paa na wɔyɛ dɛ wode sera dodoɔ no a na ɛdi mame da gomba aduro no ho adanseɛ ɛne wɔwura bi sɛ wobɛyɛ de wobɛdi adanseɛ san sɛ ne maame da gomba duro no ayɛ bi ama ne paa nti ɔno so wobɛdi adanseɛ na deɛ na ɛha no nti a maame da gomba duro no ɔkɔtɔɛ a ɛboa ano no wɔno nso adi ho adanseɛ ama no ayɛ afoforɔ nyinaa nso animsɛm na maame da gomba duro no ɛna memfa ma ho ɛyɛ 0242 712 113 0242 712 113 ɛna 0242 046 783 0242 046 783 maame da gomba ɛwɔ akokɔɔ awena de yadeɛ bi a ɛsɔ ho a ɛma ɔbɔ muden nkɔnkan no mepakyɛw mɛnka nkyerɛ obi na maame da gomba de bɛtumi yɛ dɛ aboa woɔ ka kyerɛ ha gya na ɔmmoa wo na de wo ho ma biribia yɛ dɛ ɛnkɔnkan mepakyɛw sɛ mepakyɛw woawo akwadaa na akwadaa no a wawo no no mepakyɛw wogya nan a ne dɛm sɛ kosua akwadaa no wogya nan a na ayɛ green green bi saa akwadaa no wogya nan a na yɛ tum akwadaa no wogya nan a ɛkyɛ sɛ ɛnka a ɛwɔ mu no ɛkyɛn panimu yɛ dɛ ɛdeɛ mepaakyɛwo maho sa nka ma meda gomba da hia da ɔntemente no mepaakyɛw yɛma akakaduro nsuo bɛntoa mmienu ne sɔne so yɛma akakaduro nsuo bɛntoa mmienu ne sɔne so wonya kakaduro nsuo no atema meda gomba nku no yɛ dɛ ɛfa tum na ɛfa sɛ gya soma nyɛ dedɛdedɛ ɛnane a akwadaa no fa sɔ no fa sa no wobɛhu sɛ yes ampa wɔyɛ ɛyɛ adupa ama akwadaa no fa yɛ saa wobɛhu sɛ ɛyɛ problem no ɛyɛ akwadaa sɛ ɛyɛ asabra sɛ ɛyɛ ntoburo ɛna agu no asie anaasɛ ɛbi mpokura yadeɛ mpokura te saa no ne ho bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ no prɛkopɛ ama ho ayɛ dɛ atɔ maame da gomba duro no deɛ ɛbɔ dwuma paa maame da gomba na ba na mepa kyɛwo mesan fa ma biewo 0242 712 113 0242 712 113 ɛna 0242 046 783 mepakyɛw wo a wokasa a ne nka bɔne ɛpakyɛw ɛdi akyiri wokasa ne nka bɔne wom obi ɛna ɛfrɛyɛ naasɛm a wɔka wɔse sɛ ɔkasa a ne nka bɔne yɛde ɛdi akyiri na sɛ ɔhe mpokura no a wohu sɛ ne kɔbɔn no ɛmu bɔn kankankan paa mepakyɛw yɛka yɛka maame da gomba sɛ menka nkyɛw sɛ emasa ha wey de e ha okura eye ne de hia da ointment no nane nane na fa so na fa so ebe mo nu anka boni ni na de afri ho no ama ho de ato afri oba utinwe de ibubu
2: ago
1: e ho a adutira de aboso ana ho de fa eye e afin e papa utina se sa nan sa chemfiri otiko ebisi eye omoma so wa na se chemfiri eye utin chemu hanom aha no onya no for kano square na fedi line na e wo wase ni nyaa no mame da gumba de hia danku no fa dondon ase fa dondon ase fa dondon ase kama kama kama kama kama fa dondon ase obehu se wo dondon ase na wo hye eye herbal net na ase hegia no na ade ade wo de ada obehu se afei ade achia fa eye afen na fa num eye utri na se wo de fa num utri na se wo de num utri na se obehu se e pro eye e ho ano e basenso e be ma ho ide atopa mame da gumba na duro no e ya duro sin e duro nyina enu ti duro na ide e di ho adanse e wo enfiemfie mu ene ba bibia ba cho e duro no be di ne ho adanse ho bia no mame da gumba won kokko arena de na ni nuru no de e bo dwuma pa ye kan ye kan o wo de hiada heba mesha ho de hiada heba mesha e ye ensu duro bia me pa cho say manfo amutakasa ha mumutakasa mi da gumba ye say na duro bi eye for malaria no aha enu na make am for man no enu ne de hiada heba mesha no say malaria ana say eye typhoid and hawa me pa cho ebe boa ama ho ade ato mami da gumba owo duro pa ah kane say kase eldo di an kanu ni sirim ye kase duro anu ni sirim na duro so bi kodi ayira duro obi kodi ahodin duro obi kodi etu duro aduro ni nyina say ahaban ya enti ahaban de tumi ye dey e wo haban mu kane na de kotani ho ye na nam de duro de hwe wo na zo nyi ye dey e cheye enti abiduro nu a ye na nam ade hwe wo ho no enu bi na me kan forma wo san se obi timi ana mu timi bu ana mu timi abu no na okọ aye hospital na kwasi ahye ni pup na ho ato no obi su ana mu timi bu na okọ aye odiefo ho ade no so ya haban ato ma no
0: ade akọ ye ha de biam se obi pese ho ne din komo kakra
1: yo
0: efa ye komo aye din na ye ntie ensem ne opese wo ka oti ye ka ye mo ha hello Hello, Pacho Tienka.
3: Pacho, Michon Kaba.
0: Na, Wadaroma, ehina wo kasa free.
3: Pacho, mi kasa free asampane ye.
0: Okay. Asampane ye.
3: Yeah.
0: Ai, ye wo, ye a go FM, so na, da hiya da ye ba prudas, no, e diye na wo, upesa wo kafa.
3: Mi Pacho, di wumu ni, ma yari be ye, a kura be, ko be mfini, no, a, so se me nanti kakana, ne ma kuma, mbili, inti ni ko, osa che, no, e du bi a wama de ma, minu na asa, e na misi minko, a yi, fome si yonko te, e disi yi ma bulu bi. Inti, ni ko ya, me o si, e di inti na bantra bi, na me che, no, me, ye, ye, ye, hamne. Se me kuma, me nanti kakana, me, me, bre, me, me, adie, inti, na ma, ya, me, chen, di atamo yi e gudu ma ni ni be tonu wo e ni wo na o se ta bra asema wo kai die sa wo china to ma me da goma e ni se ni ko to ma me da goma no ti ni pomu ya sanda no na ni ko ka tra no ni ma ti ya ka se ni ko ka ke ni ar ma ta ni de si se me no ye de e ka se ni no ni ti sa di ni kra di ni sa ma ko ma di ki min an tika kra na ma bere min kini nyina ni nyina ya di mi da ya ma ya wo mo ka ze ni ma ase ntukura sa na ma sa to fura to mo ta di shi ya de me no ka ze di sa di na mi kunu min kini nyina
0: na on an tika kra bi an wa bere but wo sa se wo sha se se wo isu ma mi da gomba nkunu ni nyina ko fom
3: ni ntifi bi
0: mo ntibi bi ya bi mo
3: ntibi bi ya bi
0: na ge na ge ze kan no na ge ze djuma kakra bi abay bi an wa bere Mm. Pacho.
3: Ni se juma kraze ko. Mi nan tik me mi nan tik kra no. Wo wo de mejo. Ma si si e am no ka se mi juma
0: ko ta sa. Sawa ho. Okay. Okay. Ye da wase pa ni adanse ya. Eh o de abeka ye nkomo ye ho. O se he na wo asempa na ye.
3: ita jebe wa sempane ye.
0: Okay. Yadase pa. Yadase.
3: Shudase pi.
0: Adieko. Ah, nkoma a woni edi na se. Obi didi ya tumu.
1: Ai, mi na mi ni ho. Ene se wa frɛ se ya du na ye. Juma die bi ai, nwa die bi ai da ma ne pa no pese we di odi adanse ye. Onso wa se aje drasto he ya no e de obai. Na o company no ɛna owura bi gyina kwana no twɛne sɛ krakye nti nam gyina ha no yɛdeɛ no a woka no kɔtɔ maame dagomba na yɛne maame dagomba yɛ ne ɔtaa ka sɛ wo a ɛyɛ ɔkoma yɛ ɔya anaasɛ wobo yɛ ɔya na biribi wowɔ koma yɛdeɛ saa no kafa frɛ woɔ ɛnso wekura de wamfa amfra woo wɔ sɛ wotete dii saa wɔtete dii saa ma ne ho ayɛ dɛn ato no ɛna mɛka sɛ maame dagomba duro no deɛ ɛyɛ duru paa yɛka a yɛka obi wɔ no mpo kura no deɛ yɛ asma asma no obi wɔ nom ana a ɛyɛ ɛfi yadeɛ nti no ɛwɔne papa so ɛne baa ne so ɛwɔ aba ne ba so ɔho ha a na wo a asma anaasɛ ntehye ɛhaw no pɛmɛ da gomba duro no mu akomako bɛyɛ num na pɛ ɛwoɔ fantatoa baako na afei no mambi 360 yi pɛm akomako bɛyɛ tuo nti yamfra anaasɛ deɛ wonya woɔ no toma meda gomba no mu akomako num sɛdeɛ wo tɔɔ mmiɛnsa tonum na tɔ mambi no na deɛ frɛ yɛn yɛbɛkyɛ so nobɛsi deɛ ɛdaeɛ no wone ɛyɛ asma yadeɛ no bɛto nkwanta yɛ dɛn apae koraa number no ɛyɛ 0242 712 113 0242 712 113 ɛna 0242 046 783 0242 046 783 ɛna 0242 046 783 menua mesi akyerɛ no wɔtiefoɔ nyinaa wone nyame nya adwuma.
0: All right, yɛda ase nyame adom adase ne yɛbɛsan ne yɛnnua kɔkɔ no ansɛ yɛatoa so afiri ɛyɛ da hia da yɛba center
2: wodwene ho a wonte aseɛ ɛna bofoɔ se te aseɛ so a na woandwene ho enti hyɛ ne nso sɛ wei yɛ akwaaba drive with culture b on a go 96.9 FM.